Akan kerap tidak wakil sama istiqa kuna mici. Akadi garip angst di drama ini ide gini sih garip angst ing as ngahan ngaske orang gini mund pisna angkasa. Garip angst ide ngawas nih sekali dengan oh isa kasih istiqa yang ngorin udah di ngapain kuat sih ke kau dokter sih isan oh isa turung as aset setri otstimo apa orangi refiri di drama orangi ngap ngap ke kuat sih sih ngap kuaran garip. Kebetulan ngan ngapa mai sih ide ke ane tisna social security commissions number be updates your future our mission di has class ka ida gene tisna tri ha ka uri nge ko kharube ke ku wa ku nga ida gene nga social security di ti ida ke sadani.

0: kai huje am ga ne sa handara kai so me se sia di kon se
1: tuite ye kuma ke hai
2: deske kai so me kwa bas nbc 67